0: mai teja, jaj, kövére, la la, nekem jognak, la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Na como está hangale nello la yo pare des leche pietna da yo la la le lo lo la la lo lo lo la la lo lo la la lo lo go lo la la lo lo la la lo lo le lo la la lo lo la la lo lo go lo lo le lo lo la la lo lo go lo la la lo lo la la lo lo go lo la la lo lo lo lo lo la go lo la la lo lo la la lo lo go hey now.

loy lang a loy la la loy lo la loy lang a loy la la loy lo la la loy lang a loy la la loy lo loy lo loy lang a loy lo le loy lo loy lo loy lang a loy lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Hey, oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Ya lo lo lo la la la lo lo lo lo lo la lo lo lo la la la lo lo lo lo la la lo lo lo la la la lo lo lo lo Na ya to lo snora ta pa sta la ve wo che no ga her ke kon da le ya lo lo lo lo lo la lo lo lo la la la lo lo lo lo lo la lo lo Na ya lo la lo da to lo sma ta cha ve lo la lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo la la lo lo lo lo lo la la lo lo lo lo la la lo lo la la la la lo lo lo lo la la lo lo la la la la lo lo lo la la lo lo lo la la la la lo lo lo Ya lo lo lo la la la lo lo lo lo lo la la lo lo la la la lo lo lo lo la la

Ala terane vana jubayo ai castagno la la le la la lo lo lo le lo le la la lo le lo lo le lo lo